0: Sëmërar, sëmërë gëtër, sëmërë rusët dhe prorë, sëmërë kohën në vëgajt, svajdi në gjëllet e rombi në, e?
1: Rishilë në bashu me DJ Raja. Kombe lako bambari, sala vala në zela kani. Avangin shti qinë bambala, sesi basani më në manko sala ka ngove. Sesi wanti manjana, laka skunyani. Na sesi lusi, në gwevani, leke më matatani. Avangin sa i David Mosangani, kësuka la Green Mountain. Shumani i mosh.
0: Jankod, kesele në tele leke, wada bikësuro, qisara feme ka, meisho, sukra në mosha. Now, right, in karon beka la kama kuma birin tam tumene sa waralia ayo sa waleka waralia niyo sa waleka waralia ah alright don't take a lot baga sa mwen ka nem ka sa mwen aloa
2: wajya wame ash
0: imi naloi
2: ni kombela kungen sa manke tuwa chindan
0: mhm
2: na manke tuwa gawa zani
0: mhm
2: ningen sa na mana anakanya iman eze nala kashkukwani danko
0: nem ka sila kashkukwani nea
2: Thank you.
0: Janko from Sasasen. Hello, what a big sort of in a kale. Let's have a cat. Let's have a corner. Return a man now. Right. Return a black myth. Similar one. Bakasongo. At the Pigas. Let's have a big sort of in a Rakashim Shop and say, number six.